ọkụ mere nwanne. Ọbụ otu nwanne dede ụmụ igbo gbakọ ọnụ ozugbo n'ọjụga na awara ndị eze nwadego bekee awụchigonu n'ọgbọ eji ngụ onye ka m jikwa n'ụgwọ ọbụ otu nwanne dede ka m gbapụgodo ya ọsọ wee jewe n'ọkụ ọkụ m anaghị enwu na-enwu na-enwu si keke mgbe ma na-ajụ onye ndị pịla ọnụ ụzọ m nwaanyị uwe ojii nwanne m ibido onye uwe ojii ka ọ na-efe uwe ojii ka ị na-eyi aghọtazikwe m ịchọzi hapụ aka nwanne iji wee jide ọkụkọ